ne kete guda kivaka katana kira wakulu kanana hokwa ani mhinya mwana ka kutupa atu ya riva ya hiva rabara ure mkulu kanola ma kuva mwiva bore ra ni wira mwana la munene lele bahi niyo mwana ka hinya lelia kila kama mwana ka tira yo muro da hemo na ura mwana la kutupa na komanne ni mwana lo rere lo hokolo roko wani niyo ka hale la baba ura maniyu la baba hokolo we baba ni mwana ya himko tira ro wani kila ka baba mlamo na yozo son ro wani bali sabisa hireya mono wono pani sadim lo pani sano mono wote na tizi zomo kaka ndoke na pele ke niyo ka hafe na mono wono pana atiru pena ni hafe na mono wote ana kaka ban ton ndoke ni bajere ke mabo ni toteke.

Roque, Roque. Ni mane la mohabo, ma bara. Ani be ya we kuluwe, ma bara. Kini kitu, kina. Kuluona, kuluona, kuluona, kuluona. Tapayo, buto. Mama, ani be ya we mwana, ma bara. Yole wa rekwe topa, ma bara. Kela ya ba rekuluwe,

0: Kuba.
1: Paspa huo vrikane rubrika wipa mutupi wa hosha. Wacha sisa sampaka mbuto osuela ka yovara. Ne wanderla otukihera. Ohio hata hakumbe osha. Osuela wera melo mluku wakiva haukala kashiduwa salama. Kitimakele ka ovara akata. Ni washa mpaka wapubela ele ovara. Hakumbo patansua. Itako sendero vara vosisu. Utimakele cha vosisu. Wira. Washa kamunoni kina aku yovara. Muna vara wandero la sisu. Mburima, mburima, woyitimakasa. Wana kasoteni sisi mbaruwa ni. Wawa kuvea. Yo kale vakani mbonyea. Hata mhone masi yo kale vakani mbonyea ka. Tumpako vare miteko sanyo ni maleleo, wandere laya, woit peshe utima kasa, mromili haka wete tarata. Yuhumu ira kirla ni wira masika vandre sama, wale kapa chendo polo kata, wale kapa henre, wale kapa vandre la. Atraka kia kelo kumasisa sa, ya mugete la rata. Ntoso tene ya mwiraka wese trete oratene. Mpaka muswele kukala, muswele kuvara, ni mbareke ni male leo. Wanosha. Ono nita ni wa Abiba Menraji Vovoti, onru helansipo nawe etunia.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoten.
1: Sinkora vosi suni minuto mloko mbiraruni mosa sinkora ji 31 minuto wanosha. Bano katua miteko sansa na koso umu radio umanyo.
2: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vule tuyo ulipada ninyuwa.
3: Iya, maraka, hii oe kalemu hawana ito kuhula ba.
2: Ayo, tuwa walu unye hawana ve.
3: Hei, Hanifa.
2: Miyo, kosu wala muhawashene mwanayo hinka la kala uwere iwaka. Nuninuwa, wawaku vea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hurena timu ulupale.
3: Masi Hanifa. Kumake rombeli ya wala nye kumunti kele wa oho hana iso kwa huu.
2: Nyumwe yaka. Nyumwe suwa la wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira. Kino wakuta kutani mwani huu. Owo koni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
3: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
2: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mpanda musa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
3: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
2: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, soo kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
3: Oh, tembele kano pahi.
2: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinyaka wira. Mali kelo waikuwa haa unimba hawe hiyo lese yeya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
3: Maholelo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
2: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire relo se yeya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
3: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko mandana itoko yo uo.
2: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
3: Nare maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
4: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
5: Ukika vovosta kozinya rouge.

0: Mwakolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Me o kanha na ke roaka no na pelo la pipi. Kala izavale. E hopela te yo si vacha. Kinne ko pale we la ke ro pa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali. A tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea nira.
2: Natali, o tapela wa ya ka Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamaje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya, wawo mkalaseke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyuma ria. Vanu mwirani ni hamela.
2: Mwakala oe haka e kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Mwampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mwahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masuri era, okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele, mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa uvi teluwa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.

0: ya nira. Tiyo ya yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah. Ayo. Kino virikanya sina nikale. Ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
2: Mukore hopa yo uma nakale kiti. Ipirir kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo wa wata.
3: My sabor, my vida.
4: Itanto amor.
5: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania Umbrume liwa mitana sa Afrika Austral Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pagato ibaze solili ikani ni suru pale mtoko mtu kani pavelawe Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te Mungweha dodomo uo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa dodoma Muropa ukure la niwa ya noo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma Nyumu maramatoma maavikele alipo antumiha e waraka Vale mpwale ya vamirele lo sotene mwigwana wala untumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikunusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavale kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87 087 00 01 wala muhina mwa email @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
6: o que que a vovó está a cozinhar hoje
3: mais sabor
4: mais vida
3: mais sabor
4: mais vida
3: mais sabor
4: mais vida
3: que tanto amor
7: Berta Muru uripi wa mure molelo, esha ya ni era na nye mwanaka.
8: Papa, nuna ashisho nene mikolo na mahiku teno shikula. Majawu kutoka teno kishinta.
7: Mwanaka, ndo wane puke ya iyo. Kinro api ya mapupa majika na farangu, waweka leo yahu yu hiyo.
8: Maji papa, hatuwa farangu kala nile kwa maikuta pa.
7: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
9: Vamos a Bali Bararu Buruaseke.
10: Yo
9: Berto Shinta.
11: Eh, kai eke kai. Yo kam tonka kishinta perta. Sai sai sai sai.
9: We rent a cahio. Mukalana yana sosiva ni murelo so koyani mukalo ote lua murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: My sabo, my vida. Itanto amor.
3: My vida, my sabo,
4: my vida.
12: Owani akamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Iminutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
13: Smartphone musia ateko no onlima liyoni pao mivinzo mamsimabale muno murumele ka iaka pele mungwe haka menipe duawi na ve murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no

0: Omulukina, Nasiugo, Tamtinto Mosa, Oli Pari Or Romelia, Nimala. Borowena na no baba elocha telocha yete ko wera mutuma winyu nimbahiwe ekarume mosa enkwen heria omukapele logo ni tendwa protetoria vituru wa mahala ni wene
1: na uri na mite ko sanho sana koso na ramelo ora tanda mosa sagosi skatin rong uri na jornal na shirika ho antena nacional maputo vale sisa na lelo halokati wa uriana masipuwa huu obrikana sa muradi umanyi mwivasi isu ila ya ena manli mahiku mlokoni manli mweri wa mai umaka wa 2026 owere nya otrai muhimuli yale muluku masimuhili yale otratara miteko sekumi oro ospitali ololiwa ne mapia ngimeri wa nyotene mpaka otari hela ohikute ohikushera ojinga Ohiku sheronyo nyeriwa. Otaratara oreta mpaka openuwa. Okala wera anamuteko ekuminole layani ya wasuela. Kangi me mahalene, kangi maitiruzene, mpaka mutarihele. Mwana wera masureto wala nanlelo kufukungwe mwili nimu. Mutikelo shpitali. Mwahima wera masimiyo kahirika hirwa ba. Kinye wa mikali saka iya epa pelo ene vapila masureto wana nanlelo kumbira ono kitipelela ya wanosuela mureto mukina kuo winyani mureke towani mwatari helege otari hera nanlelo mpaka uvukua oretayo saka lakina kwa niya vahiwa mitai koseye iwa mburi ya mahiku manli mararu Ya malaka rwona pahi vakani mwili ni vakani mwaleiwe. Ano taruru kibone. Inye sirake sheni ba. Mutari hele sote ni singhimi haya na muteko ekumi. Otoko munjiro ni varaya yao ni mpabela huwava haparabeshi ni hukunaya na olelo. Ni hukunaya na malola. Ni hukunaya na muteko ekumi. Olo ni hukunaya mpaka wavara miteko saya arata. Watratara areta ni ohitanla osuela mteko ni varaya yona wera masimureto la nari koniwe ni himi aga mpako mana ni holavula intrava yelo ni nkela uyue shisha rata kala wera kinaku muna papara muna lela etu epiwani vare kinaku mwahawa intrava Mohikanyere kola vule kunya musuela kawera masareta alava kala vule nle makua ka sweli nge wera masi oyitongo itora yo ki muhimya ka va okume ora tanna mosa savo sisu mutikeleke ora pili sa shekua maure ke to edezo ora yo hiu ya muiwa ora tene muhimya ka mohita marki oyitongo itora oyitongo itora nsuele jeni ankelo yweni jeni na muteko ekumi othene ela pahu ilo tepishwene o msambiki nira parabensh abiri hele ni hukuna anolelo ni wote pisha orera ni miteko savareke wantitimi wanrera ya

Nita ni wa Linda Mary Wahosha Watasona Watasowiwa Watasowiwa so hankawani So himwa so wotiwa Sindero tarihela seya Kala wira utapanya Metelo ratawe lapo Sina mwimu ataka suwona ni wiwa mpaka otarike la wahiso mpaka okumale la ovarasi mwira ni mpanda ovarasa winyo sini kaliheri ya mwemusi mwanyo sino kaliheriani ohili ya la wira musi anyo hata na anamwendo wana noe haninyenyo wacha sisa sauti makela ovarasa winyo sana koswanyo Samata wanyo Pahia nlayana sebu nona nyuwera masiva Kichala va Kino upanya enayeveke nakala Emia pili oro huwani Otumakihiro wani mutuma papahi Anama na hinroa rupele tala Hata hinroa yoroa Wana maitoko Weme la sivale vale Pajara ketohimwa si hinrela Hapa pa nkuma vosi isuva Amia pia la nihela na nakoso. Ampanya ni. Wana nojela mbaha nakala mano. Mahasa ni mojela. Blaso mulela mwana. Mwano ni wani mwatu. Maswira katasaisa maulumu nguri. Mulaponi mwano kwa njiru wala. Tanna mosa sabosi suese zora. Okatula nenroa ni antena nasional. Owiria na e jornal ya vosi su. Mpaka eo itora. So atamela kani minutu saya mloko. Wanroa utikela muradi mwanyo mo. Nimita kwa sawo ya sandava nema kwa mpantro la wopachiria enamandila ya olelo. Bondia, huiria ni jornal.

0: yaka ndinye mio kintuno na vile tuyo lupana ninyuwa
1: Iye maraka Hei oe kalima hawa na ito kuhula ba
0: Ayo tuwa wano nye hawa na ve
1: Hei Hanifa
0: Miyo kwa suwa lama hawa shene manayo hinkala kala uwele iwaka Nuninuwa wa wako vea ni totote pashotuku wa muru Wafilikana manihu Na mala mwana hurena temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumbake rombe linhe wala nye kumuntike la waho hana isu kwa huu.
0: Nyo yaka. Nyo suwa la wala minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kutani mwani huu. Obo kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shino itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mtana musa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animva hai yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, mathapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tenverikano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva etuender la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Muru kuwarela maraka, warela sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu nela nyu, oniru hamirere.
1: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ya mutate ni mwanyo.
3: Ukika vovosta kozinya aruji.

0: mukolaka edum.
1: La pe.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke ro aka no na pe o la pipe. Kala iza vale. E ho pe la tio si va sha. Kinne ko pa le we la kin ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali. A tapela wa yaka ni ma hiku o titimi hea. Kin ro wi tana ka yo ya ka yo titimi hea nira.
2: Natali. O tapela wa yaka. Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, franku, ni noche ni la wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpitanya ke hopa yo uuma, nakala ke hope kiti. Franku, nakala ke maache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mokala oe haka e kanlete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panya hopa yori irihiwa. Wampo heromako wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia peo ya kawakatiri minutu mloko mosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki chelua ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kenvila wancheno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo baka ya peluela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samu ya ku, wohi ye hopa. Enire ala, ni okule mpanya na ya.
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah,
2: ayo, kino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene, ni mpenda.

Ay, wewe, taka mapurohi ya naso wapanya katu. Epipinlene, rampene. Au, havele munanyi ramo kali lwaya, tiwoma lilesha. Oh, pikalani. Basi mwasuwe nlewera. Mungo murimu aleiwe. Awa rote pana. Mukali loyo, mukwanyanyu bahi. Watu no chukuru laka sote ni sino kumelani munanyi heranyo we. So kite pela miyo. Kihashi nita atu olumwe ngula otene. Miyo takalia. Kirote she kiro ya riliwa. Kemwaro labu laka sota naniha. Limanu peturu mapana. Maro chukuru laka van li vararu. Masu wapanya kina murampani. Vala pena la. Hey, masi miyo kapwa kakalane mukale loyo lole. Muluku wakiva henreyo lole. Hey, kiria muluku wakiva ngevale mano. Mushukuru la kirinanyo, mumpanyanyo. Kiro! Muni mwona sikina kuso wapanya kani siso. Wantiti miho wanrere laya. Masi, wapanya kina ku himela. Wapanya ale himela. Onroka laka muto. Ohi shukuru. Ohi suru shukuru la ele. Mpanyawe. Mukina wa irisiki yawe. Parakawe. Atu kanilika na mwali mwenguni. Kuna mtu wakala na nrere lwawe. Ni wanoro meliwa wa hatotepa shwene. Wanilipa ni wawe. Ndo. Pisha mwuri mapitu yorera. Nita natamela ka enovi yora ya vusisu. Okati nendroa hungiria ni hapari na antena nasional. Noviora ni minuto miloko miraru katikuwa soku melasa wampula mpanta wopachiria. Eva sisu ya ena manli ya mahiku mloko ni manli wansina na ya mweru wa mai umwaka wa 2026. Otena ni uriana, nene shukorela, nira bondia. Ala na mtukula radio wa hiyo ni nduwa radio Musambiki misora ya wampula.

0: Yaka, ndinye, mimi kintuno na vile tuyo ulipale minyewa.
1: Iye, maraka. Iye, oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano unye hawa na ve.
1: Iye, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinkala kala were iwaka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wavilikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nyiku munti kele wa hohana isu kwa huu.
0: Nyumwe yaka, nyumosuwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mwanihu. Wawo kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtanda mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, mathapa, anamurwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili wakula ni hiku. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tuemveri kano pahi?
0: Nari yaka. Niko wiwa hana itoka himiaka wira. Mali kelo waikuwa ha onimva hawe iyo lese yeya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva etundera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo se yeya kamosa kamosa. Eni nihinkela hukala naka. Nihinkela wakana kana atumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka. Wore na saa nene. Hiho ho. Noro meli hawera mwani hula. Okaleke ikuru. Otuku wa muru. Ni ona nuwane kumi. Ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo muna ona ho. Oturu mela nyu. Oni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike nende mkaleke ui waturu mela bo.
2: Wawimuroro melihewira mwaninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj.
4: My sambo, my sambo, my sambo, my sambo, my tanto amor.
5: Mokolaka edum.
6: La paix.
5: Pepe.
6: Ah.
5: Me o kaha na kiroaka no, na pero la pipi. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kini kupali wira kinropa kama apelo ya la. Nihiku na amusi, natali. Atapela wa yaka ni mahiku oti timiheya. Kenroa witanaka yoli yaka yoti timiheya nira.
7: Natali, atapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nira la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
5: Eke kai, nihiku dinihiku.
6: Ayo, nyungo na musi anyu. Vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kithi. Farangu nakala kamaje muyoja ni mwanyu kutoka tivangwira na yaya. Woyo mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyumaria vanu mwirani ni hamela.
7: Mwokala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yowape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
5: Ehopa yori irihiwa.
7: Ayo, Maria.
6: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Mwampo hero maka wotene. Niti yoseba. Maha wero iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
5: Ahe.
7: Wasonrowe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hopa nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri ni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahe makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela.
5: Aha.
7: Novinya, mutaka he machokwa oti kilalisiwa moto wale oratene ni muhele masi
5: mvo
7: ngwale epanela ni muhia pe akawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko halela vakanu likana
5: ayo
7: mtaka hipiriri kasai hopa erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako helwa yotu ni muhie etokote no mala minutu mitani na mili eoja yolikana
6: eni reano jene ishima ya kende erokala sana
5: woharika nakala washa ni mwapenye ehop ekiti muhusini eyo tiyo virikana
7: ayo ni toki mwaka kanye batata ni machokwa o kale lorate ene kahiyo
5: eyo nkala wira kendila wantieno paka
6: ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tirihiku mwakala wapaka ya pelwela ni maje o wapeywa nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa enire ala ni okule mpanya na ya
5: ahe wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tinihiku
7: ayo ino virikanyi hansina nikale ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
9: itanto amu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Dodoma, mwiwana no mosa wuku melako wa Tanzania, umbrume liwa mirinasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawo nelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomo uo, akala wera onirwano eto nyeryo inihimi wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukure lanyuwa ya, nungu onirwa eto nyeryo inihimi okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu marra matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemirele lo sotene, mwiwadana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa osuwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wawa kuvea.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
11: mais vida.
4: Mais sabor,
11: mais vida.
4: Mais sabor,
11: mais vida.
4: E tanto amor.
1: Berta, muro ripi o muro molelo, e xene era nem yamanaka.
12: Papa, não acho xene não e colana mãe cutendo o chicula, mas já o cuta o catano que xinta.
1: Manaka, ndo wane poke ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, waweka leo ya huyu hiyo.
12: Maji papa, hatuwa farangu kala nire lwa maikuta pa.
1: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harano karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
13: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
14: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
13: Berto Shinta.
12: Eyo kai eke kai. Yo kam tonka kishinta Berta. Sai sai sai sai.
15: Hai. Ni mungoda laka farangu kwa hasi nchano wa nyaka. Tiwa nina nova, kini shona kuhote wa shaiku burung. Ni wate apa aku ya?
13: Wiran toko hiyo. Mukalane yanya sosila ni mirelo soko ya ni mukalo wate liwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
4: My sabo, my vida.
9: Itanto amor.
4: My vida, my sabo.
9: My vida.
11: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muza ko tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muza ko tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, bela.
16: Smartphone musia ateko no onlima ni yoni pao mbingu mamsimabale mno murumele ka ya kapele mungwe haka malipe lwawi na ve murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burawe nana no baba elocha telocha ya teko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo ni itanduwa protetori ya vituru wa mahala ni wene.

0: Radio Mosambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Inatamela wakati wa sokumela sa wampula, pandraya wopa cherevasi sula ya olelo.

0: Otene Hanaka, ora trawe set bara joni hona mpaka 9 horas e 30 minutos wakati wa Melu na Ikal. Oni panya mu studio mo, te pachone studio ya Nera ro ni Mamud Omar, oni kumera sok mela sawampula mkwa haya wopa jiria evasisu ya olelo. Bon dia.
1: Soku melasa wampula.
2: Mwakhelela makomaso a Radio Mosambiki ya nopentaho ni muniwa. Sisa ni ntukulla honda kana chapara na soku melasa wampula. Ollo mahiko yata muloko mohani maili mweri wa netanu. Mwaka wikonto pili miaka miloko mili nitanda moha. Va muri hotani melu na ikaro ntuke hano kumihiria, Mamudu Maro nipanya niyo make nani. Kwa hola, munoro kure nandawira, bishipu awampula, onna opa ashina wane na mwavano, amkuru tuyola mlaponi mwahu, oraka mela, soya soha pala, nikile kuinipahiwa, seyo okati mkina kwenye sinduguri rihamuru, okala wira, mihasene seya, oholo wa yaso, okala ota panyiraka mkalelo, wana meravo yawo. Na matoni hira kwa bisamu politika, nevara mteko, wokali hiri ya miteko se provincia ya Wampula, variru e partitu ya la Frelimu, o himi ya wera e partitu awe. Yo amanda ni hawama liha anamusi ni yala kumeliliwe, no mala okweli wana amusi haya, wama hawe hasara ya nesu wana yuki siria, o distritu wana kala veja. Iya nisikina munimu iwa leka la wakati fakani nino oradi msabiki Wampula. Mukala ni hiyano. Maha huo tukujala wanlaka na nahihapara na soku mela tawa mpula. Oni kuma onabu wigo, oni himuwa ya wera afalume amkuru tuyole. Ani panya ni ya varaka mteko, wala le mitaka mawani. Inirilaya, oku otihera ukumedelea, miaha solu luguani sowo tiwa, sinikuchiri wakati mkina kwene, onyanyiri waka mteko, iniriliwa ana mungene. Arisha orozo.
3: Wa mahiku avinre, e distritu ya umunapu, wa hona nea soki mwa sowo tiwa, wa mapatu elwaya oretra wa kolera. Variaru wa manyaku nyaku yale, mpaka ukushireria unterihua, uhivaru wa mteko wopieraka mieri midi, wa ispitali pi lisa uproyole. Musatoro o distritu yo munapu Emmanuel Impisa, usweli hawira, mwahawa mteko wona nenge, woto kihiwa makuru ya vira vira mawani, evariguaka atu ya kumihira so woti wa seya, no onrela mukalelo kala oma alelea, kiwona nenge to soki mwasihinrerela mulatu wa kolera.
4: Na questão, por exemplo, ligada à cólera, alguns líderes foram acusados de estar a propalar cólera, alguns agentes polivalentes de saúde também foram acusados de estar a propalar cólera.
3: Mulatu wa kolera, sintoko etonyero, ama kolela amawani, bamosani ape, anamuteko anikaliheria samiteko sa ekumi ohianasa, yae himaniwa okala yao, wipi ya tatela oreto ola amawani. Masihi yo wokala guvernu au puro ola, wo wakuvea ni timakela wasweli haatu, wira eitareheleke soo wotiwa. Ana mute kwa hu ekumi, anivara mute kwa umawani okati olava, ni etuyelela yo wotiwa, emuku magamutu mmosa, ni mubu ilo wota panyamete ratawe elapo. Hata wampanta mukina, umwira simvavaru wia mirero dosanya, hata mshiripi tali. Masi mapolisa aniwehelesa maleleo, okati ola aniroa ya vahaka ihukumu otene yale anipanyi wa yotaka, wopeda otafanya mukalelo watu.
4: Nossas forças de defesa e segurança estão a fazer o seu trabalho e estão a responsabilizar as pessoas de forma individualizada. São pessoas conhecidas e a polícia está no terreno.
3: Musatoro distrito yo munapo, Emmanuel Impisa, o himatowira, woluana ni ekinaku yogotiwa, inhimawi, mutu wa variwa ni kata onori meiliwa mpaka vaa edistiruti wa umunapu wakala mmale leo na lelo mulatula kuona nenye.
2: Lelo amehase yesolu luwa na nisuhu tiwa inikumela mureteni inakumihera epunopuruma ana mawani awampula ani hiya mumpererio. Ana mawani kamusakamusa e provinsi ya wampula ani hime wanyo hola siso mwahawolu luwa na ni yohe mwayo wotiwa eni suwe liha okala tu ani ya kwata akina kwene anarime liwa elu kwa naya. Wanvane no rati Msambiki muhina mwanlaka mahamusa kuta isumana awosa anahime wera sohe mwaseya vani pieri ya okati vani kushiririhaya omwala nasiwa mwemusini nakalaka onyoka nasa mutu ni mukwawe.
5: For example, a temple of Gornaviru, Gornaviru, a quelli quelli, I fear one punava. Naniwa, a pupili carrati Mozambique, a two or Saudi, the Abubili carri, Rati Unimumu, had a Rati Mozambique, had a television of the Mozambique. Nimitania Rosen is a little in Hedra at when. Agora elena kantoni hela uran twa tula nimbandriho ni arwan hospital so niwa numeru na thu o anghazo lio managazwa nukwa basi numeru no wira alem patanto armedia lo pana kaniwa ne kantoni hora televizor ni hatan raatu ne kaniwe enta mika gela ona ni ruhale o thanyana wira ni thanyaneke
6: de varis padishka ke mero shalawan ole ore no muru o upuela kontarlela aywa kadizo dotele ehimwalo riwa kuiwa no hiere babo mwaiwa muru mwao nyuon kapata mpwe hamurune ano wera ni poso mwao wera muni uriwa afulani aywa yobolo wa elopwa naaya a 30 minutu mni uriwa kwa uyo tika mashita hapo na makusola waku wavare la mteko atungengeye atereza minutu etu ile natika etu yoro wavare la mteko belmenu shiwe kuhuli hene mwalo la kinrobere la isho okwe tinku sekuntu mwalo le motiki ha okwe lani
7: Pasi itu awam maliki si waktu mereka kumpul tulah, nenek selle pasi mula anda tu waktu hospital diwe, pasi ingkene iwa wiruwa, oh, ye lehi ma wiru ilo panasino ruwa, itu maliki si hospital diwa hiru hiwa, yo mairan elayo. On nenek sel si pukin awam waktu amor elayo, tu jumlo mana ni hona dekaru implement si kewe, so kalau kagel lawu kuat lawu kene rawa, so ser tu wa kena nak kala, ye le alen kena punya esu, himya reno nenek kuya la wiruwa, rolwa ya mana ruwa si itu so kumele la so.
2: Masu ana mwani kamusaka musa e provinsi ya Wampula anyohola kasohi masaviri hamo solwe nani yowo tiwa enihimi aukalakatu ania kwa takina kwene anarimiliwa elopanaya yohimye yo enikushiriha okwa wa atu kamusaka musa akina ku avulalihiwe na akina ku omutola wa anapanyi na mkatraya wohimye niwa okalatan kumiheria e puruma puruma yela Nikumi haraso kumera thawa mpula mpanta ya uopa chiria. Guvernu o nakala veja o vara mteko na ve. Woma daniha wa kuvela ana musina la kumeliliwe wa maha we hasara yeraneye esapatu. Jiltu makina.
8: Afalu mo district wa nakala veja wa mpula anipanya ni ya uwili pihene ni wakali heri ya vanderelaya. Yale apanyue ni yeko yi hasara. E kumelele uhiyu we sapatu yokisiria mutato wa moro ni heke hii. E rampa yotando wilapwa huu imia tana peli ntaru mrete wakovo o sherechere. Mukali heriyo la wa atuali avulali mloko nanli imatalo shipiritali yonakala velia na kena ku omayaya. Andikali wa muhina ushuguriwa mawanyea wana museni yale akudiwe na tumloko na tana mosa. Mwaha we hasara yela ya mkuguta e kumelele uhimani wawaya. Vari wohonani ya mkuguta ole wole mela ni mulu pale. Unikusha miri ya relo masiwapanya ni wapakindre neto atu. Musatoro nakala veli ya Patrice Mpangai. Oro mili hawira, ono nene mteko mosa wotaratariwa. Vandrelaya ni wafalu modistritu yele na alo provincia. Ana musini ya la wakanliaya ova yomukali herio. Oni panela, ntoko ni ikaruma, nakala to novahi wa mirugu.
9: Nirani barakana nsaito mteko za wakali hera anamane. Api yoshuru dali wanarumekaya ni na musini.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: I hali so ulelua hano pentahuni muniwa na mandi la ulelo mahi kwa netra ya mloko mosani mandi. Mweri wanetanu mwaka wa ikonto pili ni yaka mloko milini tana mosa. Ni himia dojmili idhin sesh. Sisa elakuwa huyoteni ponyo na njaru katuwe trez horash. Wanroa humba hamasu mpata na mteko arinja urozu ura unalikele kamusakamusa sikumanele mlaponi wa humu. Ni himia tepio provinsi la Iwampula. Buwa tarde.
2: Soku melasa Wampula.
3: Ihali so ile liwa anopenta huni muniwa. Muko hawaneli wa soku melasa Wampula. Eshekwa ya inamanli mahiku mlokoni manli mweri wa netanu mayu mwaka wa 2020. Nintape liwa inamanli yela ni huku na Manfrumero. Ana muteko, ana malola mahiku otene, aniva hereria ni muteko haya. Okala wira, woi kala Manfrumero, kokanle ekumi, ni woi kala ekumi kiwo kala. Muhina wanlaka na huna, ni mwi warata ehapari, endulu wanani ni huku yenla. Na matoni heria akumison politika ya partidu Fredimu, Univara Wampula, Filipi Paundi, Osweli Hawira, Nikuru nawe na hivi nya oroa wasura amusi ekumereliwe ni ehasara mkukuta, jira nenye o distritu Yonakala Velia. Wohi ya ihapari san provincia, iya ni mihasikina, munro wanyi wiwa, muhina wanlaka nna, nikaleliwe ni Arija Eurozu, pamosani Rosaru Angelu, nikwanyenea umaki nani. Olelo ni huku na Manfrumero, ni huku ni Mosa, ni ntape liwa ulumengu wotene. Abdul Afai, onosweliha ehapari, yon luwana ni huku nena.
4: Wa provincia Iwampula, ontuna ya mwatelo, onivika na imia itana Mosa. Wa Manfrumero, akale ovaraka wa miala noso hiena hiena, samutenke sawe olawe kumi, wawiri liwa nave, omala malihiwa. Uipira ana mwite kwa yala, mashiripitale ni wa mtete ola wa mlaponi wa humu. Mahiku ya lava provincia Iwampula, Erina, Manfrumero, Anipieria. Ikonto taru, ni meloko msheshena ata nendi. Orimata deola, nindelo hena atamela, numuru nintunea na imiliau. Itana mosa, ni meloko mitanu, ni ikonto meloko mitanu, sana mawani utene amanke provincia ela. Mahaola, usulihue na mandi ela, ni Samueli Carlos, muholeli, amwala no wekumi ya na mawani, amiteko sekumi wa provincia ela Iwampula. Muhina mochapeliwa ni hiku nena na mahiku mloko mosani manli. Mweri wa neta nuriahu ni kande ni hiku na molimu nkuni na Manfrumero. Samueli Carlos, osueli hawi, wanamui mutana niho lorisisa, mwala anole onihole lawe. Onikupa lela, okumela kikuru, singkumi heria ya ana mute kweyala, yirelaka wakapelela ana mwani au provincia ela Iwampula.
5: São esses que estão dia e noite dando seus préstimos para a nossa população.
4: Makuruyala anonihera miteko saya ni ikuru, wakuta nihiku, wakati wotana ni uohiu, wawirela wakapelela raja, ana mawani ahu otene. Nakila nawe hanumurne na kanimpieria, ninlelo, nula mshankiho mulu pale, tie elanave eniku shiririha, wate nkesaka, atu akina aku na vancheneru, wanamuwa yaka seya soki seriano, wakumelela kamukacha miho, wohili watuala evaraka muteko. Masi ama hola kuvernu, nilelo kuyikura ne, wanruwa nilelo wavanle liwaka, nana makali heranaya mwala anola. Wawire liwa, wavaha mkali heruaya, wavaha mkali heruaya. Wakandiaya, opa njihiwa miteko, waya ala tenkesiwe, wii ekali herika miteko yasa ekumi. Wakandiaya wii, ana mwani ahu utene, epanyake mukape lorata, wana mtekwala.
5: Mesmo no meio à precariedade, insuficiência de alguns insumos e também algum material.
4: Wampanta mkina ku, ana Luisa. Amura ana wa Manfrumero, Wampula, wakati mbosaru yowo, uhagi herawi. Otune ya weno, wa maatelo, wotar heliwa, programa seya samala no yekumi, sinire liwa, oralihiwa, miteko, wanikurne na Manfrumero.
6: Reforçamos que a enfermagem vem ganhando cada vez mais.
4: Masindelo wa risisa, nyuwa nasema mfurumero hiya na ninikupalela mteko mundruanyu mwoni heraka wa ikurusanyu. Nindelo ni kacha miho mundruanyu mho liheraka. Varira mteko anyu ni watu wa nikaruma sa mteko. Nini lipiheri ya wii mteko wala mfurumero oroko holo okanliawe okali heraka nindelo ikurusi ncheneru sa mteko. Uyirliwa kawa akapela rata ana mawani. Ni pale tawa hikuru ama holla kuvernu wa provinsi ya Iwampula. Wira nilelo, epoharika ni muteko wa Trenkesa, ni wapo nyaha muteko Manfurumero. Ni wavu hana mkuluiru, oyenzi haya, muhina wa muteko, woku pale ili waele mvara haya, wakaliaya opitukua, woyenzi haria haya, etupelaka, oyenzi mukina, isuwanye hiruweka muteko mukina.
6: Ben como a promover progressões, promoções e mudanças de carreira.
4: Ana Luisa, odeta la mora arlo wakati mmasaru yowo, wali pihera maholila kuvernu, waku viha muteko, woma liha, eshiripitali, jerali, ya wampula, entekiwa onatikiri. Omone luawe Ana Luisa, tiwi, ya malihiwa vale, noro kushiriri hanave, ovuku la maatelo, wareta ampanyane ya muta yola, asarenyene, eshiripitali centrali ya wampula, ni oku ehera siisovo, miteko rata, sana muteko, ana kapella areta yale ampanyane ya shirpitali yale woku mamitate sohi na hiya na saa provinsi yae la Iwampula.
3: Vano atu ohi ya nasa wa provinsi yae Iwampula va. Ani nyohola sohi mwaso woti wa sinkume la wawata no onrela. Otepa shawene mahiku yala wanihimu maya wira alopo anaya variwa ani pweteiwa elopo anaya. Melu na ikali.
7: Wanvana nondati Msambiki muhina mwalaka mahamu soa kuta isuma na awosa anahime wira sohi mwaseya vani pieri ya okati vani kushiriri haya omwala nasiwa mwe musini nakalaka onyoka nasa mutu ni mukwawe
8: ahime no nabale mihime ke kye ke kai for example etempo ya coronaviru coronaviru kweli kweli aipia wampula ba naniwa apupili karirati Mosambiki atu o Saudi ya bubili kari rati ni momu hata rati Mosambiki hata televizao te Mosambiki ni mitanyo rozene za nito onyeheri wa atuene agora elelela kanto onyeheri ula nituwa atuula ni mbanrihu ni arwanu hospitali so ni, niwa numeru na atu o angazu lio managazi wa nukwa basi numeru no wira alempa tanto armeria lopa na kaniwa na kanto onyeheri wa televizao ni hata rati ni kaniwe. Enta mika kela ona, niru hale, o kanyana, wira ni kanyaneke.
9: Nevaristu, padishita ke muero shalawana. Ole, orinomuru wa upuwela, kontarlela ayua kadizo dhote ile, ehimwa luriwa uiwa nuhie ya vavo. Mwaiwa muru mwao nyuo nkapata mpwehamuruni, anawera ni poso, mwahao wira. Muni uriwa afulani aiwa yuvolo wa elopwa na haya. Atirenta minutu mni uriwa kwa uyo otika. Mashitapo na makusola waku wavare la mteko atungeye. Atirenta minutu etu ile natika. Etu yoro wavare la mteko belmenu shiwe kuhuli hene mwalo wala kenropere la isokwe. Tinku sekuntu mwalo wale motiki ha oku helani. Kasi ilto hao malikisi watu wa kumakuntula nene nisele pasimla andwa tuwa watu hospitali iwe kasi nkina iwe wiruwa oh yele hima wiru wiloko na sinoruwa iso malikisi iwe hospitali iwa hiru hiwa yomu ya raneleyo onde nisele pukina mwaku wa mora lefu nyumdoa mana nihonave karu ipele menisi kiwehe sobe waka kala ufu kwa nila uke nera wee so serto wake nona akaba hiele alenta na kuya yetu himi ya reno na mingi wala wiruwa o rolo wa ya mnoro wa hati kutu uku melela so uwa
7: Masu ana mwani kamusaka musa e provinsi ya Iwampula anyoholaka sohi masaviri hamo solwe nani yowoti wa enihimi ya okalakatu ania kwa takina kwene anarimiliwa elopanaya yohimye yo enikushiriri ha okwa wa atu kamusaka musa akina ku avulalihiwe na akina ku omutola wa anapanya na mkata ya wohimye niwa okalatan kumiheri ya e puruma puruma yela.
3: Olelo ena manli, mahiku mlokoni manli mweri tiwa mayu, mwaka wa 2020. Muradi umanyu ni ngumi heraso kumela sawa mpula, mpanta wa nendli. E partidu frelimu, woto njihiru wa ni Filipi Paundi, akomisao mpolitika, uvandre muteko wa mpula va. nikuru nawe na hiro wa wasuru ana musini ya kumelenle asara mukukuta omala niwe sumana evinre e hapari ela muni mui warata nanlelo ni melu na ikali
7: Filipe Paundi ohiyama suyala e segunda ferra omala mushkura mteko e provincia wampula na matoni hireo la a komisan politika ni onihondra ni kuru ni kali heremete ko se provincia wampula Ola suweli hawira e partito frelemu. Yo madaniha okala hote na amusi. E madaniha ka wabaha mkalhiri ware lokatiyo le wunla. No mala ukweliwa na amusi yaya. Wa maha we hasarayele ya sabato.
10: Tivemos ese infructivo aquí. Perdemos muchos compatriotas. Queremos aproveitar esta oportunidade para mais uma vez endereçarmos os nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares que perderam seus entes e aqueles que estão ainda acamados. Desejamos o rápido das melhores.
7: Na matoni hiria komisan politika ni onihodra ni kuru na partitu ferlimu ni kali hiri provincia wampula Filipe Paundi o lavulaka upeteko ovariwe ni partitu yela womadani hawa maliha anamusini akumeleli uyevariwe hasara ekushirini oko watu kamusaka musa o distritu wanakala veja.
3: Yari ehapari alulu wanani ehasara ya mkukuta ekushiririnhe ovira etunia wakusampi atumulokoni ya thanda mosa ni akinaku ovulala. Epartidu frelimu ya hirowa wa maliha ana musini ekumeleliwe ni yori piha murima yele. No shukure la melu na ikali. Oho kwa etimingu. Mahole la akulukana mono otano wela pwahu, Evaristo Gonçalves Muhano, Dottori Muhano, yole warina makalela nlaka makalelo atu ambulaponi. Rajabu Asani.
11: Muhano, harina makaliheria nlaka makalelo atu ambulaponi, no oradi Msambiki wa ampula.
12: Enkwante kavete, muni yeruwa, muolubala, mokwa, muhisu wele kavete muteko mvaraya.
13: Oi turumela hon?
12: Kiwire neke ohia yo turumelo suwela. Yulu pale wanama, kuver nule walela kama mwene wera akulu kana muiwana neke. E kalai muhie, muiwana neke kalai, ivito ikaleke, mwonaru siiso, ebule namrupa.
11: Evaristo Gonçalves Muhano, arima holela awe heri akulu kana ekumele ya 2019. Siso, ama hulela ohi anasa arempu wa varia riba muiwa nanula. Akupa nyeria ukwawawe. Nave anasa wali hawira, owo arimu tumosa aharere ukaliheria vanjipale. Varia riba mwete lurata, umiwa nanule.
14: Kiriko muvisi kamutaraka, president yaka, Gonçalves Muhano. Yori piha murime ni panye tuminku. Ukumako matawa wewe, unaro ofera, wera levantar msuru kwawe. Pawe raliawe okeleke mshiradani ya hemele karo uladu ni ya niru karo ya vilisidati kumaka murupula. Okereke rawariawe ya hemu kaka umorulaka vati. Manto nina alela kulu kanotenu arumito kwene anivel du norte operder vida pur accidenti. Na pepa wantu wamulapa ikaka inira sai inumare. Vano nikaleko rajozu ni himare ni hove peyo ni lipe.
15: Miyo kinita ni wali mateo filansina nusu welishu wana matino mtawa nyano wana ntota. Papa Muhano sana kwa ulabula na kiru anho kwa Muhano. Kinan lapahe.
16: Kwa rendi ilari wa kushinyo. Delegado distrital di Mikonta. Oteni ya huhiva nri mwendu dirishte mejumu. Kini kalase sana.
17: Machitoni mbeke la wira. Nikalana ikuru. Ninlelo over oweta yomitaramu. Nikalori ipiwe roho kalera papiho. Toni kawa. Mitaramu ninlelo oroke. Osolo
11: ya rima swaya ama hulela ohiena sa amwi wanano wa kulukana ametramu wa mpula bam ekupanyeria ka okwawa we Evaristo Gonçalves Muhano alima leliwa ni Dottor Muhano ni mwaha wa hasara ya mkukuta yerenye etiminku edistritu ya omrupula mukulutu wa omulio
3: not kelato omwita na Rajabu Asani mukwaha ola oniru hela ihapari sampira sinita ni wa chapu chapu Rajabu
11: Mishintano sampira sinlima liliwa ni chapu chapu. Sinruasi tikiwaka wa province wa Ampula. Etiminku, sakaleliwe edishiritu ya Omrupula. Wewo sarwaya siraneaka mishintano seye simanani hiwa okumihiwa mpuwa. Amavano ohi anasa yawo ampanyane ya auliaka pamosani opaha soha pala. Mpanto la wamlaponi mahu. na mawe hawe ha anlaka nila na mpira nilima liliwa ni chapu chapu. Wampula ba jokonia jmalembani. Osweli hawira, wa maleloni wa mkipito ya mweru wa novemburu ondwa. Lipe liliwa wira mlaponu mahumo wa mosani wampula bada mkulu uweru. Amuavano, anakala amuavano amosa osuluhea ni amunuelo wa mpantola.
13: Iu recreative football chap chap tomou a dianteira já há bom tempo e também apoiamos essas iniciativas que o seu excelência governador também.
11: Mishintano ya sirimpuwa muhina maya sinlema liliwa ni chapu chapu. Seye sikalilisitu kihiriwe ni mkulu pali amlaponi mahumo. Nave wampula no governadore e provinciela. Nave otuki heria wera pole. Itu seye sinipahi waya sinahapala. Okachula va. Nindwane ilaka mpanta muhina wowe haweha mishinta nusene seya. No vira vira iprovincia zohi ya nasa okumili umanika nirwaka iprovincia sikinaku. Vavo ni hima wera wampulano wohi ya onamikopo nintunahu okala. Nintunahu orowaka mapuro makina kwene. Nave wo malelo ni waya mpanta wanili muhina wuwite nkesa varero mteko ya. Onro wawe okalela mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Chapo.
13: Teremos o lançamento do recreativo no seu todo para o país e contará com a presença também do patrono que é o presidente da república.
11: Wampanta mkinaku amavano awiria neliwe neradi msembeke asweli hawera ola mutokelo worera nave ontuna waku miha mpuwa vereva amavano ale anipaha soha pala nave sinahuri amuru.
18: Sou Nilva Ali Muxirima, pra camada jovem.
11: Nilva Muxirima, amava no. Muteko lola onoro ware rela vanji pali maha. Wokatula ninduahu nivirihela kola wawa la mela. Wawira kamava no nchene, anapaha sopa ha, soha pala. Ola, muteko wamava no tene, wohi apahi wampulano. Hatari mulapuri mahumo tene na mkuluwiru.
18: Informação para jovens, quase todo Moçambique e a nível mundial. Com a situação que nós estamos nos encontrando.
19: Respondo por nome de Mateus Luiz Mateus. Bom, na verdade é uma iniciativa construtora.
11: Ensina na cara que indriwa Mateus Luiz Mateus. Ola mtokelo worere la mwaha wawira. Amu hava nonchene ya halowe kurana. Ahona kayovara. Nave mkipito yo lola woman waka mpira. Oh, vo, ankela uheruwa ka amu hava no. Wele nisuwela yovara.
19: É a oportunidade de verem demonstrar o que eles sabem fazer.
11: Yari maswaya amu avadu ewirianeliwe ohienasa. Edishitu ya omurupulam, wampulabam. Opureole waro wiraneakam. Mishintano ekumelo asosisanti sportiva. Vamosani Juventus mapuwale. Mpira yowo, omalele no shintani wa mosa mosa. Nave ari makuru ya wo. Yerele mpanta muhina wo tukuleliwa mishintano si mosa. Sindima liliwa ni chapu chapu. Wa provinsi wampula.
3: Normali hiria sa so kumela sa wampula, mpanta wanenli ni huku nana olelo. So kumela iya, sitokiwe ni ikumiheriwa ni Arisha Eurozu, omaki nani wapangenati Rosario Angelo. Boa tarde.
2: So kumela sa wampula.

0: Wario rata wa Sharif Vitor Salimu nisipo etiki wo piero katio miteko sana koso muradi mwanyu
1: ukika vovosta kozinya rouge.

0: mokola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke roa ka nna na pe o pepe khala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke nro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali o tsapela wa ya ka ni ma hiku o titimi he ya ke nro wa ithana ka yo ya ka yo titimi he ya nira
2: natali o tsapela wa ya ka Maria, mapelo tene mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku di nihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku di nihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyuma ria, vanu mirani ni hamela.
2: Mwakala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro panye hopa yori irihiwa, wampo hero maka wotene, niti yoseba, mahawiru iriha, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiu mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni leano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mwokalo paka yape elwela. Ni maje o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, ino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kaurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Yaka, ndiye, mimi kuntuna na vile tuyo lipa na nyuma.
1: Hmm. Yaka, hii oye kile mahawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walunye awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shene manayo hinka la kala were iwaka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wala nye kumunti kele wa oho hana ito kwa huu.
0: Nyumwe yaka, nyumwe suwa la wala miyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kinu wakuta kutani manihu, wako ninu wala tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe miyeri mtana msa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animvasa yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa. Maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni higu. Ni nilelo nini mvahami wako ruko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembelikano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, oni mvahawi iyo jese yeya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Mahonde lo mtako ni ukomu wa maheni yolola. Masi minka kupan litu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo yaka ndone barake eno kala ne mata ne hili na mire erelo seye yaka mosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Hihoho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nuwa na ekumi, nito kumanda na itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho. Oturu mela nyungu, ni ruha mirere.
1: Waa, nari maraka. Kahike ndre nito mkaleke ui wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihe wira maninyo nuwe kene ekumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba. Ijera, ni yoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.

Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumedua, mira South Africa Austral, Nere, Wafrica, Wopiereka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulsha Dodoma, any new bucking centimeter, Melocomilin Taro, Ne Sendi Calasopa Gua, Ni Peru, Ne Sekena Conimola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Caliheria Ecumi, Yamwele. Nini pagato ibadi solili ikani ni suru pale mtoko mtu kwa nipamela we. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash ni kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato toma. Muruba mkute lanigua ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro totoma. Nyumu maramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpalea hawa mirele lo sotene, miwena wala untumi hawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele egulisha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwaya, akala mpaka.

0: Mokolaka is doom.
1: La Pay.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke ro ka nna na pelo la pipi ka la iza vale. E ho pela tio si va sha. Kinne ko pa le we la kin ro pa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali. A tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea. Kin ro wi thana ka yo la ka yo titimi hea ni ra.
2: Natali. O tapela wa ya ka Maria. Ma pelo te ni o kin suti ha ka. Tin rume la ke hopa franco ni noche ni la wowiji weke wakuja ni hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku tini hiku
3: ayo nyungo na musi anyu vampavele yampitanye ke hopa yo woma nakala ke hope kithi franco nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wowe mukhalase ke aikuruni owera banchene vote pechwa ni nyumaria vanu mwirani ne hamela
2: Mo kala o haka e kanle tempanya ni oko ya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwa yo titimi eya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
3: ayo munni waro panya hopa yo ririhiwa wampo hero maka wo tene ni tiosi ba mahawe ririha one suka so tene sore ara se hopa
0: ahe
2: wason rowe Mosua la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora. Ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa. Moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia peo ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa. Erepoli vakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
3: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate eni kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
3: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tiri hiku. Mokalo baka ya peluela. Ni maki o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samu ya ku, wohi ye hopa. Enire ala, ni okule mpanya na ya.
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
3: Ah,
2: ayo, ino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpenda.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke roa ka nna na pe o la pepe khala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke nro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ke nro wi tsana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mwirane ne hamela.
2: Mwokala owe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iri ha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hopa nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa yuhopa. Eraponyo vakani wa wiki cheli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoke mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali hea uwa sebera niyo kuta nihiku tirihiku. Mo kala wapa kaka ya ape lwela ni maake o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihea ya nira. Tiyoja yoti timihea. Wanihiku tinihiku.
1: Ah.
2: Hehehe. Ayo. Ino virikani hansina nikale, e hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene.

0: Yaka, ndiye, mio kintuno davu netu yule pana niyowa.
1: Hmm, Marika, hii oye kalamu hawa na itoko hulava.
0: Ayo, tuwa walu ni hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Mio, kosu wala mahawa shenda mwana yohin kalakala awerei waka. Nuni nuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavirikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombeli nye wada nye kumuntikele wawo hana yitoko wa huu.
0: Nyumo yaka, nyumo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owo koni nuora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Vo, ziri shani yo.
0: Fanto, mwana asompi herawe mieri mtana msa. Awo sa, anumvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo sa, anumvasa yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni higu. Ni nilelo nini mvahami wako ruko si mkwanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temverikano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo waikuwa hao ni mvahawi hiyo leseye ya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho nilelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoo ni barake na okala ni mata ni hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muruku wore na maraka, wore na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyo, ni ruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.

Tisisa ni mandia hurian la programa ela ya namane. Ni punya najari sinkora ye panya le minuti mloko mirarunu ni mosa. Yokan nawe hasu la namusini wa akrenlia hunsuji ha wi oni shukureli wa ni musuruku oni pieri ya ikonto itana taru o itumili metikash. Waiyole onro kanya nakalo kanye ni onromu nyerea mwanene i dokumentu ia sirimela le ukumu okuma e karta kontu sau pasaporti ni kartau so banku so tene ya wansina na deventeri sinke ranawati ii dokumentu ya irimenle e sabatu e vinre. Mwakala imo waha i dokumentu nakala opuro oriaya mwate arame 86 22 74 44 4 mkushaka nakala mwirahoye mpaka shakara taria wa radi Msambiki emisora provinciale ya Wampula oseish tuandari ino ya predi ujota FES no tigela. Na oni shukurile ni musuru kunipiri ya oitu mili metikash. Yole onro panya. Idukumentu sohiye na hiya na sirimenle e sabatu e vinre. Ukumu okuma e karta kwentu sau, pasaporti, ni kartau so banku. Wansina na deventeri sinki ranawati. Nitu wakala umu wawahi dokumentu ye ya mwate arame 86, 22 74 44 4 Mwirahoe putro wa herra wa shakartari wa radi Musambiki o sexto andare preti jota FS. Ela piar na huina sule na musini o gati si olola mpunyina hu yara 5 ora ya panyale panyale ni minuti bloko miraru ni msheshe.

0: Yaka, ndinye, niyo kintuno na vile tuyo ulipana ninyuwa.
1: Maraka, hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinka lakala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwane hurena timu ulupale.
1: Masi, Hanifa. Kumake rombe linye wala nyiku munti kele wawa hana isu kwa huu.
0: Nyumwe yaka, nyumosu wala wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakutani manihu. Owa kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtana mwosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awo, yole ikina. Nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo sa, animvasa yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa. Maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili kwa kula ni higu. Ni nilelo ni mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, oni mvahawi iyo ya seye ya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omuhiha kawama.
1: Mahole lo mtako ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupan litu. Atuva, etuendera la ila hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoko ni barake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hu kala naka. Ni hinkela waka kanaka na atumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka. Wore na saa nene. Hinho ho, noro meli hawera mani hula. Okaleke ikuru. Otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, nto komanda na itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho. Oturu mela nyu, ni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nduwe kene ekumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, matapa. Ijera, ni yoja ikina simfanya ni ambutate ni mwanyo.
3: Ntovinya wakateneo lavama sikuwa huu epanyale panyale.

Kijk, hij namen de wereld langs op na een paar jaar zo te horen 14 minuten. Onoch wil jou, die we nova jou musuruku onipieria ikonto itandacharu oitu mili metikash wajole owehe nakalotonte i documentu sohi na hi na kumo kume karta kontu sau e pasaporti ni karta uso banku e sei amane ya Unita ni wa Deventeri Sinke Ranawati. I dokumentu ya mwenene la imurimende e sabatu wo kiseria e sabatu vinre. Ni makala wimo wa wehori ya i dokumentu ye ya mwata rame 86, 22, 74, 444. Mwira hoi mwremba hero shakaratari wa radi Musambiki. Opredu JFS. Yohi mwa ekena kuti ila nsuili ha olaka seya muloko na mosa yaka miloko mita na mosa ni mosa sesenta iu anjo unuawe nsina nawe di Arnaldo Eugenio ola urimenle sana wakati wa iwara muloko mosa ni mosa onzi orash mutete wa nasiri watamela onaji niola olaka seya kanakala ovinyaka mutete ole Wanasiri. Owanre ifadu terenu. Ekore yoto elela. Ni kamiza o sheria. Ni owara ishinelu suripa. Ni wanisuli hiyo tuwi. Owehiwa nsana. Esinkora ya panyale panyale. Mutete ona mutekeliwa. Wanisuli hiyo tu. Wii ola orakala ni ito ni mosa. Wale amone Arnaldo potu matarame 87 44 68 999 ya amusi psar na hui suli hano kati sio lola apanye na hun tekulaka ni kali hana ka mustudi mahumu ni masipo ahu ya lala ni kali ahu otu kiheria e panyale panyale. Nkahaya murati onroa onine la van nakalo ni pela nsipo nawe ninkupa ela huira noro kalo ni hakalali ha tiyo lola ni muhimia murati sheni dama mizi maponta fina.

0: kumanilo waihapari.
1: Akilani makomacho mayovre na otene o radio Musambiki ukuma monu wachulo ni weri ya rie uwe lapwe huu. Ukate kampa tokola mkuma lo hapari. Ilele vava mahuku kumi na meli mweri unetanu mwaka wa elfu pili lula miaka shirini na sita. Nihuku na ilinteko usumana. Ukate kampa tokola ni hala utapulela ihapari chulu pale chinolo pankampanta hina mkuma lo uhapari. Uniasa mafurumero anawitonyera uchukula latu wovrikane acha mavirlo omiteko ni wokuna itafauti katika ukate wovra miteko chaya wote pichinene mwaha wawinjiva uvara nteko uvrikane acha mapokerero onchuruku. Uzambezia sakartaru ashtado ile iprovinciele ne wavekela mafurumero animachiraka ni akalaka utai ni mwaha wonyonkana cha michuruku ni chowinye cha mire. Annamawani o provincia Yonampula ananyohola molumo owothia owiraka nthu avariaka vale iruanwawe inanela nyani hapare chikina pinolo pankampanta hina wonkumalo hapare wonyukuna nolelo wanukurumichaya ukume mesor provincial cho Cap Delgado wa mikrofone ni mi Duarte Elias omakinani Makungel Junior uvriana wosalama. Karipu mkumalo hapare mono wachulu uwela pwehu. Anavri hia ilelo mahuko kume na meli mweri unetanu. Nihuku numa mfurumeru idunia yotene. Nihuku na nivri hia uno uka abdelga duno. Ananteko ale achukulaka latu ohi kalana ikaruma chovarla nteko. Pinera mfurumeru uniasa. Anawito njira chichamo uchukula latu ohi varasana miteko chaya. Wote pasa chinene mwaha. Wovrikana ni wovra nteko mwinchi avrikani achaka makalelo opokera mituruko. Fernando Damash.
2: Masu ala akumelele wa mtuku mano. Upakingwe ni makuru angwira ni hama mfirmeru ni alamalele hali ay provincia ela wamaha okala na naveli na ni huku na mfirmeru wa duniani wotene. Mfirmeru ala alihma wera wamaha wa mahosho ala. Anno jela ovari hanene sene miteko soa kavihera lupa mvoriwa. Dionizi pudula ni nuru banku a makuru anwira ni hama mfurumeru mosamiki. Anihma wera enoku manaro mahosho ala anroviri lila ya sasiraka wakavihera atu mvoriwa ampia mashpiritari.
3: A falta di luva ya srimber.
4: Otuwa wa ikaruma sovari la mteko, mtoko, isiringa. Iluva, sinaka tamiha wa nchipale, ovara wa miteko sahu mno ochipatala. Ayo, akala asomi nchipale, ansutihiwa samota wovara miteko ya suwi firmeru. Masi ankushi wa wera varheke miteko ola, ankala vakihani.
3: As formações existem, mas há pouca absorção.
2: Mutoko ini amale nongweha sa miteko sa okumi, oniasa Narciso Rondinho. Ohemera mahosho nkumanana ya mfurumeru masi ohima wera ihane kalaka ovilela ni huko wakani wakani mahosho nkumanana ya ahala opahiwa.
4: Mulumakasa mahosho nkumanana ya atu ala ni wariha miteko saya manchipata alani. Eka ikai nina kupali wii ahakala mahosho manchipali. Masi hiyo kwa msani ya poma nina varaso tasene wera mahosho ala nikalike ovili haa.
3: Konstituia un grande desafio.
2: Mwama hawa ni hiku na mamfurumeru aheta okumela riyari ya vasati yolshinga eroka mpaka oprasa anupu ilo amuha kalai wa vasati yolshinga. Okumela yolshinga Fernando Damas.
1: Ntueke mwapara Uzambezia ni Diolinda Moreira. Ni hapara notonka wira Uzambezia sakratario ashtadu ile iprovinciele na wavekela. Mafurumeru animacharakani akalaka utai ni mwaha wonyonkana cha michuruku ni owinya cha mirete.
5: Ntamwene malochero analoko ni nomwe nyirani. Mwemeleli a guverno e provincia va Zambezia onaveka asueli ekumi wi yereke makwankwa na vetowia mreche mushpitali. Mwemeleli a guverno e provincia va Zambezia onona wi ichuse iho. So cheka vanjene na vethosina na nariha makalelo amiteko so wakela arecha naveto sina na nariha etoi ya sueli ekumi. Avelino mushini alocha nomor lamteko yola vamtukumano wiriwe ni ya sueli ekumi. Wariariwa ni hiku na sueli yala ekumi na chapeliwa ulovava na vili.
0: Queremos reiterar mais uma vez o nosso apelo.
5: Mahayo wo. Hiyenti wapama. Asueli ekumi, anna panela weji hapama miteko. Wakela pama arecha. Panonto asueli ekumi. Yala baka ni makwangwa. Nare ni ya mreche hiha. Onana riha etoyaya na veto henrere laro veri wa mahayola waya lalipenle olapela uvulusha ndoko.
0: Tensi debitado ao atendimento digno dos nossos pacientes.
5: Avelino Mushini, mwemelele ya governo ya provinsi ya Zambezia, ni oveka ovenkaye uyathueli ekumi enlapa ni njiti miho ewa kelaka arecha. Radi Musambiki, oche kula woshi shelo wanavedi yola ni asueli ekumi amohamoha elukuluku ya raya oprasa wa muharubile echapelaka nihiku nenla anu upueli waya ni meteko saya anlapaya.
6: Sina na kenaicha nwa inasi ya matapu, mikiri mpartera. Makacha miyo hamala, mashibu etoko ene saa, we tenki wiva ha. Puriki olocha ni mchuo, omlela mai, poti ni orne falta, molapa mo. Etoko ene toko ene, ompanla osuwela manara omlela, omuatendere mwapama mo, ii omlela mwapama mo.
7: Miyo giri edimelie, hospitale uhi onriungu, hospitalo centrali, hospitale etoko toko saa. Da vila mmo centro di Saudi din ruhi hospitalo central hi ule na pi hospitalo central no fuela ni ahere riwammo he akwani he nto hina wa kela deve ni kanne othivela ni hirwele isara ni mwakele mredrole mpaka ayare
5: amohamo hanche kunla huno olelo vava ni hiku na sueli ekumi echapelaka ni hiku naya oprasa wa mharuile vachuapo e provincia va Zambezia olonche omiano di Olinda Moreira.
1: Anamo wani o provincia yonampula ananyo hula molumo owotia owira ka ntu akwanyaka vale iruwanu awe inanela. Melu na ekale.
8: Wamvana no rati Msambiki, muhina mwalaka mahamo swa kuta esumana, awosa anahimewira sohe mwaseya, vani pieri ya okati vani kushiriri haya, omwalana siwa mwemusini, nakalaka, onyoka nasa mutu ni mukwawe.
9: Ahimi ehilelo nabale mihimeke kie kekai. Kuruzembulu etempu ya koronaviru. Koronaviru wa kweli kweli aipia wa mpulava. Naniwa apupili kari rati Mosambiki atuo Saudi. Ya apupili kari rati unimumu hata rati Mosambiki hata televizote Mosambiki.
10: Ole orinomuru wa upuela. Kontarlela ayuwa kadizo zote ile ehimwa loriwa wiwa nuhiri ya mbamu.
9: Masinkina iwa wiruwa, yele hima wiru wiloko na sinoruwa, nisumuliki siwa hospitali wa hiru hiwa, yomu iraneleyo.
8: Masu anamuwa ni kamusaka musa e provinsi ya Wampula, anyoholaka sohi masaviri hamo, solwe nani yuwuti wa enihimia okalakatu, ania kwa takina kwene, anarimiliwa elopanaya, yohimia yu enikushiririha okwa, wa tuka musaka musa akina ku avulalihiwe na akina ku omutola wa anapanya na mkadreya uo himyeniwa okala tanku miheria e puruma puruma yela.
1: Na lelo ni naturu la provincia yonampula nanso wachira ukala ni arija eurozo ni hapari inotonka wira i distritu yo munapo unampula inerunya uvara miteko mawani chuwala kihachira ana mawani wira akale utai ni molumo owototia.
11: Wa mahiku adhinre e distritu ya umunapu wa hona ne ya soki mwaso wotiwa wa mapatu elwaya oretra wa kolera variaru wa manyaku nyaku yale mpaka ukushireria unterihua uhivari wa muteko wopieraka mieri midi wa hospitali pilisa uproyole. Musatoro o distritu ya umunapu Emmanuel Impisa usweli hawira mwahawa muteko wona nenge woto kikiwa makuru ya vira vira mawani evarigwaka atu ya kumihira so woti wa seya. No onroela mukalelo kala oma lelea kiwona nengeto soki masinrerela munatu wa cólera.
12: Na questão, por exemplo, ligada à cólera, alguns líderes foram acusados de estar a propalar cólera. Alguns agentes polivalentes de saúde também foram acusados de estar a propalar cólera.
11: Munatu wa cólera sintoko etonyero ama kolela amawani bamusani ape anamuteko anikali heria samiteko sa ekumi ohianasa yai himaniwa okala yawo wipi atathela oreto ola amawani masihiyo wokala guvernu au puro ola wowa kuvea nitimakela wasweli hatu wira etarheleke so wotiwa anamuteko ahu ekumi anivara muteko mawani okati olava ni etuyelela yogotwa emuko makamutu mmosa ni mukwelo wota panyamete lorata welapo hata wampanta mukina umwira simvavaru uya mirerlo sanya hata mushiripi tali masima polisa aniwehesa maleleo okati ola anirwa yabahaka ihukumu otene yale anipanyi wayotaka Wopeda utafanya mukalelo watu.
12: Nossas forças de defesa e segurança estão a fazer o seu trabalho e estão a responsabilizar as pessoas de forma individualizada. São pessoas conhecidas e a polícia está no terreno.
11: Musatoro distrito ya Munapo, Emmanuel Impisa, o Himatowira, woluana ni ekinaku yogotiwa, en himawi mutu wa bariwa ni kata onorimeliwa mpaka va distrito ya Munapo, wokala maleleo Nanlelo mulatula kuona nenye.
1: Atrokadi ni kuru nimeweti ha mikukuta chowapa kira ato ukeab delgadu ni nawinye miha ni mwaha uweli hachia ihisapu chumikukuta chowapa kira ato ihisapu nya chipachenro ulivi hachia ukumanene isumana ivinre isdadi yopempa. Uweli hachia ihisapu chushapa unkumelela mwaha uoteririhia uwela makura oparela laponwi huu. Oluma chaka wa Radio Msambiki inchana ni hukuno kilianteko presidente unukuru ni mweti hamekukuta chuwapa kira ato ukabdelgado Kasimu Ibrahimu Salimu enre hisapo chingweli hachia wohi kuhereria ni walani ohi chweli hia atrokadi ituila ankota chiraya.
13: Reputiamos mesmo. Porque nós
1: ina kota chera kweli konta hi kani hi mweni hi mecha ihisapu nanso ntekwe hu ni mvara na holeli anuwewe ha miteko chenichenya nanso nani hukuna kahi pira niale makura oparela aweliaya ihima chera wira havu mtu achuela gura ilelova makura oparela anawela ni melo ni hana ni panga ka mikikiri ni hii atrokade kaninjue leto na nsohavo unto achue la ula mahola.
13: Subemos isso, mas existe alguém que fez isso.
1: Presidente Nikuru nimoweti hamikukuta chuwapa kira ato ukabdelgado otonka huira aholili okonseli municipali stade yopempa ya tukuma nepasi nimoweti ha ishapa kahi na atrokade.
13: Não está a conversar com as pessoas certas. E eu não sei o que está a acontecer.
1: Kai ulumanie ato andrera ulumania. Nimi akinchuela ito inerania. Konta okuma nene nitengajia ya Nikuru na. Nivra nteko unkai ni konseli wezikutivu, ni konseli municipali. Vano wakalaka mwaha uparapara nteko nivra nkai ni konseli municipali. Vano konaka ula mahola, kinona chetu nyo uvrikani acha.
13: Então estamos a ver, não, alguma coisa está sendo mudada.
1: Kasimu Ibrahimu Salimu, uholili atrokade, enre, nenacho, Nikuru ne, nivra teko chowante kacha ato ari mwasoese sao wachira ukabiheria ninchuruku kampanchi himachaliaya i guvernu iyo lapone huu ukuma nene ni huku nuchuma ni vinre istadi yopempa ishapa chilivya ihisapu chikina ishapa chalivya ka ikonto 15 umetikali ililova chilivya ikonto 20 ishapa chalivya ka ikonto 20 ililova chilivya ikonto 30 Asana okalaka ilufu eminya tanu nuwa sabini. Ohipo hiha miaka mitanu chia relo. Anahala upopia intuvi inana na ureta osunta kacha. Unkupiti umpachira melo huniasa. Maria Fazenda.
14: Muwe kwa haa yopa cherela mutano vaa. Ni emadihe mahikuma sheshe. Vavo niraya ovarihiwe mteko owomu i distritu yolishinga o shimbu nila o mandimba o kwamba mekanyela ni olagu. Eri mapuro yao ampaka mwinlano ni elapo yo Malawi. Wewo woneliluwaya omukalo wopa kerawa mwana ayaka itanunua pili. Wano osanka maha wawi tini puro neno mwikwa haa sinavira ya pajua ya muereta ya podium. Ehali elaliwe munhikuna na nafeli navira ni muholi owera sa miteko sawiwa nani haa. Ispiritali ni anama wane vamusonkano ya raya alipa awashasha ihali. Ni mumbu elwaya eri yawi masu epihiwe varivote. Modesta Francisco mosa amiteko wehra sa okumi watu wa edistritu yolishinga. Ohima ariki uira mamukwahene yola anikalela toni mpanta. Ahole li aikano samawani wola lea masu watuaya wi esuwele no samurerelo wa ohomihiwa evasina ya wanano ni erata ya polio mpanda wa ashina wane.
15: Iwasina soo tene governo awihalawe ebra onaki hera ireta. Kukumazi usamalari ya apolio yao unokano ipatiti be aka masi mpaka diareya isokari basina sene peru waki hera ashina wane ireta soo tene seyo. Iwasina ya kayo la sinuwa tumihiwa ohala wawara mtuwa roo hospitali we onola mluwa msuru kuhoye soo tene paisinkala samahala kuruke governo arepele kupadu na populasao wera atu tene anama no tene kaleko unuwa sana.
14: Ni wale masu a Modesta Francisco mosa amiteko wehera sa okumi odishitu yolishinga anleli hera ka sa opakeri hiwa sa miteko sa ohomi hiwa evasina ya wanano ereta ya polio unihikuna na na mararo vavo eraya ekwaha yopakera mutanova. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Membru o komite politika ni uholeli mpinko wa Frelimu unoweha weha iprovincia yonampula Filipi Paundi enre ipartido awe inowavahira nchukulelo ato oten apankale achali omprapara ni omalihira unakala velia. Melu naikale.
8: Na mato onyiri ya komisan politika ni oremahole la anikuru nivara mteko provincia wa Mpula Filipi Paundi o himewere partido awe yovara mteko omananiha wa maaliha amusi yale akumeliliwe variariwe hasara ya mkukuta yonaneye odishtiritu wana kalavelia. Filipi Paundi ohiye masuyala e segunda ferra wa mala mshukuru wa mteko e provincia wa Mpula. Na mato onyiri ya yola akomisan politika ni onihondela nekuru ni kali herameteko se provincia ya Mpula. Onasuguli hawira e partitu Frelimu yo mananiha okala hotena amusi. Mananiha ka wava hamkali hiruware lokatiyo le wunla no mala ukweliwa na amusi yaya wa maha we hasarayele sabato.
16: Tivemos esse infortunio aqui, perdemos muitos compatriotas. Queremos aproveitar esta oportunidade para mais uma vez endereçarmos os nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares que perderam seus entes e aqueles que estão ainda acamados, desejamos rápidas melhores.
8: Na mato nyihiri ya komisan politika ni onihodera ni kuruna partitu Frelimu ni kali hiri provincia wa Mpula Filipi Paundi o lavulaka upeteko ovariwe ni partitu yela wa mandaniha wa maliha ana musini akumeliliwe variwe hasara e kushiriniha oko watu kamusakamusa o distritu unakala velia.
1: Asante mwapara melu na ikale. Atu apanyale nchuruku wa Fideli e distritu yodere Uzambezia anera varlaka nteko uunchiriha imatachaya. Diolinda Moreira.
5: Anami wahu mone. Ana nloko wa muhamu ha yale akenle ikorowa sa winu wihano epoma yodere wa Zambezia. Apachera olapela akina aku andapela miteko sa machani na upua. Amuhamu haya wanchekunda huno odere. Aiwa okoplo moha akina aku andre hiria makaleno. Miteko so hiyana epuaka inama, akina aku epuaka ihopa, akina aku iku, akina aku akala andre heria makalelo awika lihano narmano makalelo olapa ni mahe yale anjuchiwa ni mitipo inlapa ni nthuwa. Hiyano, no chakula ni Bonifacio Jose Walusa. Poma yodere.
17: Miano sing kohakela ikoro enhe sinichano fundu rural. Mtaon kakenla ke

wa makelele makomaso anlaka muthiana ni okume lakani mosa ni choki hamia ha simwere la mpanta mwana mwamuthiana mwana mwamuthiana tiole oniva hereria mipanta so hiena hiena wakuta nihiku nivira omanani haka mukalelo we musi laka ila anopenta huni muniwa nireliwa mpanta ni iprovincia samono wota we lapwa olelo laka ila ni kumiheruwa ekumelo va provinsi ya Iwampula ni miyo Janete Hortensio wokaliheruwa omake nani Rosario Angelo muniwe ni muretele. Ni hakumve opoheria ni miahan lakene nila huo kumherani wampuheruwa lakane nila. Mwirea nele nsipo na makoma so notika.